Lord was Govindas Puhar. Satnam Shri Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru, Waheguru Sahib Diyo Guru Griv Nivaj. Ram Kali Mahalati Janand Eku Ankar Satgur Prasad Anantahya Meri Mai Satgur Me Paya Satgur Tapaya Saiseti Manavadhyaya Vadahya Rag Ratan Parvar Parnya Sabdgav Nuyaya Sabdo Tanga Bho Hari Kira Manjini Masaya Kahanan Anand Hova Satgur Me Paya ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसरण अंगीकार हो करे तेरा कर सब सवारण सब ना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा से तसलाह तेरी नाम मन वसावे Naam jinkai man vasyava jesak nere kaha nanak sache sahib kya nahi kar tera sacha naam mera aadharu Sach naam aadhar mera jin pukha sab guvaiya kar shant sukh manai vasya jin ichha sab pujaiya sada kurban ki ta guru vittaho Jes diyan eh badeya ya kahe nanak shun santaho sabd tarho pyaru sacha naam mera aadharu ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀ ਆ ਪੰਚ ਦੂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰਨ ਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੇ ਬਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੇ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ